0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.
2: Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

U svim segmentima ljudske djelatnosti postoje oni tihi, nenametljivi ljudi, velike radilice, ljudine, koji društvu daju mnogo, a oni sami ostaju skriveni iza reflektora sjajnih pozornica. Uzeli smo sebi za pravo da u našim emisijama pronalazimo takve ličnosti, otkrivamo ih vama, poštovani slušaoci, i tako, uz njihovu muzičku zaostavštinu, čuvamo i priče o njima i njihovim ljudskim sudbinama. Jedna od tih muzičkih gromada naše kulture je i Čika Maksa Popov, tamburaš, o kome vam pričamo danas.

0: Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvodnik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: niže nego što su tu bile prošle sedmice, zbog čega je nastava bila obustavljena, pa čak u nekim krajevima primijetio sam, ljudi su naložili vatru u jutarnjim časovima, jer im je bilo ujutro svježe, mada još je rano za sezonu grijanja, daleko smo od toga, iako je polovina septembra.
1: Pa jeste, nekada se baš polovinom septembra počinjala sezona u individualnim ložištima. Ipak oni u gradskim toplanama čekali su i oni koji se griju na taj način do 15. oktobra. Mi za sada još nemamo razloga da ložimo, ali što ti kažeš, ima ljudi kojima je onako nešto svježije pa nalože ujutru i naveče. Međutim, nije još. Još imamo dosta visoke dnevne temperature, pa i ove kišne dane koji su iza nas, koji su bili, nije bilo tako niska temperatura, zadržavala se tu oko 20, 22 do 24 stepena, tako da nije to još za loženje, ali jeste za pripremu ogreva za zimu.
0: Pa krajnje vrijeme, možemo tako reći. Za one koji nisu nabavili, ako sami nabavljaju nisu na tom sistemu daljinskog grijanja i gradskim toplanama, još ogrev, krajnje vrijeme da se i to rješava. E sad, da li ste vi nabavili, niste nabavili, ono što najbitnije i o čemu se najviše priča, to je naravno cijena, da li koliko je poskupio ogrev, ugalj je najrijeđe do duše, ali drva, pelet najčešće za individualno ložište. Pelet,
1: da.
0: Posebna priča.
1: Posebna priča pelet, da, i evo, kao što kažeš, jesen nam polako stiže i s njom sve ozbiljnije pripreme za predstojeću zimu, a ogrev je veća stavka u svakom kućnom budžetu ukoliko sami nabavljate drvo, pelet i sve ostalo. To se mora planirati i nekoliko mjeseci prije, tako da neki su već to uradili, da kažemo, napravili ogrev, ali većina ljudi to radi u septembru. Nekako, valjda zbog skladištenja, zbog rasporeda drugih troškova. Kad se završi s godišnjim odmorima, onda sljedeći korak je priprema djece za školu i spremanje ogreva za zimu.
0: Tako je, jedina razlika u tome što kod individualnih ložišta to morate odjednom da platite, najčešće. Kod gradskih toplana to najčešće možete razvući na mjesečno, pa će se mjesečno do duše, tako da je to lakše, a kad pogledamo cijenu, pa sa ovim cijenama ogreva, to otprilike dođe na isto.
1: Pa otprilike, da. Evo, pričat ćemo mi u Razbudilniku ovog jutra i o cijenama ogreva. Nekako što ti kažeš, pelet se najviše izdvaja, pa je sada cijena oko od 600 do 900 maraka.
0: Čak.
1: Eto, tako da.
0: To možemo slobodno reći.
1: Da se zabrinu oni koji se griju na pelet, ali vjerujem da su se već informisali o tome.
0: A jesu, mnogi koji su se odlučili da prijeđu na grijanje peletom, koji je mnogo jednostavnije, čišće i ima svoje prednosti, to kada su radili, to mislim da je to ona bila oko 300 maraka. I evo, godinama,
1: čak
0: jeftinije godinama, za nekih 10-15 godina to je otišlo, možemo reći, 3 puta gore. Vi možete slati svoje poruke na 065-32-2233, naš Viber broj, ili komentare na našu Facebook i Instagram stranicu, da nam se pridružite o ovoj temi, a možete i onom servisnom dijelu da nam pošaljete poruke, sve što mislite da je korisna informacija za ostale slušalce Razbudilnika.
1: A kada je riječ o tome koja će ekipa s ove strane biti, Slaviša Kovjanić, tonski realizator, Aleksandar Javorac, dežurni novinar u redakciji informativnog programa, muziku slušamo po izboru Bratislava Božića, kroz Razbudilnik vas vode Draško Ratković i Slavica Ličina, a tamo negdje oko 10 do 8 u programu nam se pridružuju naše kolege iz Radio Beograda prvog programa, pa ćemo i sa njima malo razmijeniti neke naše informacije i čuti šta je to aktualno u Beogradu, tako da ćete čuti njihove glasove.
0: Tako je, dakle, sve je spremno za Razbudilnik, sve je spremno za druženje do 9 časova i ovog radnog jutra u 6 časova i 7 minuta. Ekipa vam želi dobrodošlicu u Razbudilnik i dobro jutro.

0: Zahvaljujemo za ove informacije.
1: Prevodimo do Saveza, ako vam treba pomoć na putu je 1285, a vi možete i nama poslati poruku na 065-322-233 ako primijetite bilo što na putu do 9 časova, te poruku ćemo čitati u razbudilniku. 6 je i 22 minuta. Dobro jutro.

0: sebe pravili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Čeljnici stranci kad na stranoj grani ugledaju pasuš moj. Kao i indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem baš sramota, ja sam čovjek patriota i onda sam samo kratko poslom. Moj južnjački nemoj.

stigao s Balkana. Nit mi prija ova vaša klima, nit mi prija ova vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem PG. Meni

Sluš moj, kao indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem ba sramota, ja sam čovek patriota i ovdje sam samo kratko poslom. Moj južnjački nervni

0: A sada se selimo preko Drine i uključujemo se u program našeg javnog servisa u Republici Srpskoj.
1: Sa nama je ovog jutra Draško Ratković sa programa Radio Republike Srpske, koji će nam preneti najnovije informacije i približiti šta je ovog jutra aktuelno u Republici Srpskoj.
0: Draško, dobro jutro, pozdrav za vas i pozdrav za slušalce Radio Republike Srpske, pa šta je ovog jutra u fokusu?
2: Pozdrav i za Janu Rokić i Aleksandru Vukadinović iz jutarnjeg programa Jutro je Radio Beograda, pa jutro je aktuelno to što nam se sprema malo kiše, da kažemo, ono, sa vremenom ćemo početi najbitnije informacije. U Banja Luci ugodno sveže jutro, 15 stepeni Celzijusa, bit će nešto malo kiše, ali eto, miriše na onu pravu jesen. Znači, ipak krenuti od onoga što je obilježilo vikend u Republici Srpskoj, 20. književna muzička manifestacija Dani Trijuška Trifunovića u čast čuvenog književnika, tekstopisca, radijskog urednika je održana na Palama. Počela je okruglim stolom, kreće se kajaće se ko ovo prespava, a dodeljena je i nagrada Duško Trifunović, i to posumno pjesniku i književniku Bori Kapetanovići. Danas se nastavlja program za djeci u čast, u čiji učestvati poznati dječji pisci Tode Nikoletić, Jelena Glišić i Milica Bakrač. Večeras koncert muzičkog sastava Katera. Sutra na veče predstava Žena u crvenom po tekstu Davora Špišića u režiji Bojane Lazić, a publika će uživati i odličnoj komediji u kojoj igraju Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Madić i Sena Đorđević. I ove godine ovo su podržali Ministarstvo kulture i prosvete Republike Srpske, ali i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Sutra se, kao što znate, obilježava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave organizacije odbora vlade Republike Srpske i Srbije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. E tim povodom, večeras u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci, centralna manifestacija, svečani program počinje u 20 časova. Ove sedmice počinje i 14. manifestacija Dani Srpske u Srbiji, ove godine od 16. do 25. septembra s programima u 14 gradova Srbije, ukupno 16.

0: Marketing.
1: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzijski

0: U Narodnoj biblioteci Mladen Oljača u Novom Gradu večeras će biti predstavljen tematski zbornik Banija, srpski narod, istorija i kultura, koji je izdala Matica Srpska. Promocija će početi u 18 časova.
1: A u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će biti izvedena predstava Žena u crvenom po tekstu Davora Špišića u komediju režima.

0: Pakla, Bojana Lazić igraju, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Madić, Sena Đorđević. Predstava počinje u 20 časova.
1: To je preporuka kulturnih dešavanja, sad je 8 časova 43 minuta.

0: 9 časova 40 minuta, pozdravljam vas poštovani slušalci, na početku naše redovne rubrike prvo govorimo o odbojci. Na evropskom prvenstvu reprezentacija Srbije sinoć igrala drugi meč i prvi put je poražena. Bolja je u gradu Tampere bila Finska, jedan od četiri domaćina šampionata sa 3-0, po setovima 25-19, 25-20 i 25-20. Finci su pružili sigurnu igru i oni sada imaju jednu pobjedu i jedan poraz. Sljedeću utakmicu tim Srbije igra već danas od 17 časova protiv Holandije, potom slijedi slobodan dan. U grupi C su još Belgija i Danska. Prvi dio šampionata završava u četvrtak 17. septembra. Evo što je nakon poraza od Finske rekao Aleksandar Stefanović.
1: Težak poraz za nas. Počeli smo utakmicu, da kažem, dobro, energično. Onda smo pali u tim nekim, da kažem, laganim stvarima, nismo radili kako treba, oni su to iskoristili i treći set smo imali u našu korist. Nismo uspjeli da to završimo u našu korist, taj treći set, oni su počeli da serviraju baš dobro polovinom trećeg seta, da kažem, krajem trećeg seta, ušle su neke stvarno dva-tri servisa, neka odlična servisa gde mi nismo ništa mogli da uradimo i nažalost nismo uspjeli da taj set završimo u našu korist. Sledi utakmica protiv Holandije, mislim da će biti isto teško, oni isto igraju, danas svako igra odbojku. Prvo je cilj da se oporavimo psihički, mislim da ne toliko fizički, mislim da je više psihički, ali uspećemo, tako da idemo nova utakmica, nove glave.
0: U nastavku o fudbalu, Sloga iz Doboja sinoć je na svom terenu igrala nerješeno 1-1 protiv sastava Željezničara u sedmom kolu Premier lige BiH. Sloga sada ima 9 bodova i zauzima 6. mjesto na tabeli. Vodeći tim lige je Zrinski sa 18 bodova ispred borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. Sljedeći meč Sloga igra već u srijedu do 18 časova kada će u odgođenom meču drugog kola dočekati sastav borca. Evo što je nakon meča protiv Željezničara rekao trener Sloge Perica Ognjenović.
2: Mislim da nam je falila ta rešenost da idemo po taj drugi gol. Mislim da to moramo da popravimo i ne sme da nam se to obija u glavu. Tako da mislim da je falila ta rešenost da prelomimo utakmicu. Nismo prelomili, ušli smo slabo u drugo poluvreme. Osim tog ulaska u drugo poluvreme loše, posle toga smo se stabilizovali. Počeli da igramo naš fudbal i opet stvorili par šansi. Nije htjela lopta u gol. Mislim da smo verovatno zaslužili pobedu danas, ali dobro, tako je kako je. Želimo da pobeđujemo utakmice, ne zadovoljavamo se uvek nerešenim rezultatom, međutim, u svakom slučaju, svaki trener će vam to reći, kad ne možeš dobiješ utakmicu, bar je ne izgubi, tako da, eto, s time možemo da budemo zadovoljni. Jednostavno, nemamo šta da drugo radimo, jednostavno moramo da idemo dalje i da probamo da iz utakmicu podižemo ekipu, da igramo sve bolji fudbal i da tražimo te uzroke.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske, 10:04. Putujemo širom Republike Srpske do 12 časova sa najnovim aktuelnostima i redovnom rubrikom Banja Luka juče, danas, sutra. Pozdravljaju vas Slaviša Kovjenić, Tatjana Savić i Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: Radovan Višković, VD direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske.
1: Evo, protekle su 4 godine, od 22. godine nema građevinske dozvole, nema je do današnjeg dana. Ovo sve danas da je završeno, mi imamo taj problem.
0: Iz federalnih autocesta nema odgovora zašto se čeka 4 godine na građevinsku dozvolu i šta koči njeno izdavanje. Razlozi koje navode u Autoputevima Republike Srpske leže u ranijoj odluci visokog predstavnika kojom je u federaciji onemogućeno pretvaranje šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, kaže Višković.
1: Ja se bojim, zaista volio bi da nisam u pravu. Ali bojim se da možda ima nešto i u pozadini, da je pozadina u suštini da se dođe na neki način do državne imovine, što je po meni zaista jedan veliki apsurd.
0: Zbog zastoja u izgradnji koridora 5C štetu trpe svi, najviše privreda i građani koji jedva čekaju da se Dobojska obilaznica završi, kaže Marko Salapura iz Integral Inženjeringa.
2: Definitivno će nam značiti. Znatno skraćuje, štedi novac između ostalog, izbjegavamo gužu starim putem i sve u svemu jako pozitivna priča.
3: Hvala Bogu da se i to jednom riješi.
0: Radovi su u zastoju i u tunelu Putnikovo brdo 1. Razlog, izuzetno složeni geološki uslovi. Ljubomir Palikuća, rukovodilac gradilišta na tunelu Putnikovo brdo 1.
4: Sad je u toku izrada novog projekta rješenja sa konsultantom Irgo iz Slovenije. Sve ono znači što smo mi zatekli u tunelu, njima rekli kakvi su problemi i da sve se to uzme obzir prilikom izrade tog novog projekta rješenja.
0: Dok se čeka izmijenjeni projekat, radi se na oblaganju dijela iskopane tunelske cijevi. 70 metara pod zemljom smjenjuju se stručnjaci iz Republike Srpske, Srbije i Turske. Ljubomir Palikuć je rukovodilac gradilišta na tunelu Putnikovo brdo 1. Saša Radenković, operater na tunelskoj mehanizaciji.
5: Trenutno radimo armiranje zaustavne niše, određene pozicije se završavaju. Prethodno su završeni radovi na hidroizolaciji da bi zatim pristupili betoniranju.
6: Nadamo se da ćemo što prije završiti jednu tunelsku cijev da bi mogli da nastavimo sekundarnu oblogu.
0: Prvih 6 km autoputa koridor 5C na pravcu od petlje Tovira do petlje Kostajnica Republika Srpska pustila je u saobraćaj krajem avgusta 2022. Iste dužine je i druga dionica Dobojska obilaznica, ali ima niz objekata, 2 tunela, most preko rijeke Bosne, vijadukt. Očekuje se da se do kraja godine pokrene tenderska procedura za izbor izvođača radova na 3. dionici, od Doboja do Vukosavlja, u dužini od 36 km. Interes da finansijski podrži ovaj projekat iskazala je Svjetska banka.

0: 7. septembra počeo je redovni godišnji remont postojenja i opreme zavisnog preduzeća hidroelektrane na Trebišnici. Predviđeno je da radovi na tri elektrane budu završeni za 44 dana. Kota hidroakumulacije Bileće trenutno je ispod 350 metara nadmorske visine, što ne dozvoljava rad agregata u hidroelektrani Trebinje 1, pa je proizvodnja struje stala prije početka remonta. Božidar Stajčić.
1: Osim postrojenja elektrane u Grančarevu, planuje remont i tri agregata od po 10 dana, a počeće u posljednjoj dekadi septembra. Trenutno se radi detaljni pregled i otklanjanje nedostataka razvodnog i drugih postrojenja. Nikola Tubić, rukovodilac hidroelektrane Trebinje 1, i Milorad Mitrović, šef elektroslužbe hidroelektrane Trebinje 1.
2: Većinu poslova u ovoj elektrani će izvršiti zaposleni iz naše elektrane, izuzev nekih specifičnih poslova koje mi ne možemo da odradimo ili što je zakonska obaveza. Od nekih većih poslova radimo antikorozivnu zaštitu servomotora i ulaznih građevina na kruni brane i antikorozivnu zaštitu cijevovoda u dilataciji, ispitivanje i sanaciju radnih kola, a što se tiče zakonskih obaveza moramo da odradimo i ne možemo mi da odradimo i uvodimo treća lica.
3: Uglavnom se vrši revizija, pregled opreme u postrojenjima. Do sada u predremontnom periodu nismo imali nekih većih kvarova i zastoja u postrojenjima. Neke nedostatke sitnije koje smo uočili trenutno otklanjamo sad u beznaponskom postrojenju.
1: Duboko u temeljima brane pri temperaturi od svega 10 stepeni specijalizovane ekipe vrše antikorozivnu zaštitu dovodnih cjevovoda visokog pritiska. Pozicije rada nisu nimalo lagane. Miroslav Ljubivratić, šef mašinske službe i održavanja hidroelektrane Trebinje 1.
4: Ispod nivoa vode smo otprilike 15 metara, ispod dna jezera. Znači nije ovo najniži nivo temelja brane, znači još se možemo spuštiti još dole 20 metara.
1: Remontni radovi u hidroelektrani Trebinja 2 trajeće 15 dana, dok će radovi u hidroelektrani Dubrovnik u Platu trajati 33 dana. Dovodni tunel za tu elektranu sa brane i hidroelektrane 2 bit će u bezvodnom stanju 12 dana. Sistem elektrana na rijeci Trebišnici trenutno stoji. Nikola Tubić, rukovodilac hidroelektrane Trebinje 1.
2: Mi vodu nemamo ovdje za rad agregata dok ne počnu padavine, dok ne budemo imali dotok u Bilećko jezero. Mi možemo jedino da ispuštamo vodu kroz temeljne ispuste koje imamo dva, kroz jedan je protok 134 metra kubna u sekundi, kroz drugi 132 metra kubna u sekundi, da bi mogle da rade sljedeće elektrane.
1: Do daljnjeg će se domaći elektroenergetski sistem oslanjati na proizvodnju termoelektrana i hidroelektrana gdje akumulacije dopuštaju proizvodnju. Dug sušni period uslovio je nedostatak vode. Restrikcija struje neće biti, a nedostajuće količine bit će uvožene.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: Imamo oko 400 ili 400. A sa novim trendom, u nagrađivanju najboljih nenagrađenih, dostignutu brojku ćemo bar udvostručiti i konačno postati književna velesila sa najvećim brojem nagrađenih i nenagrađenih pisaca koji su u konkurenciji za buduće nagrade za najbolje nenagrađene. Stotine pisaca koji nisu bili po ukusu raznih žirija dobit će svoj salon odbijenih, koji će služiti za književnu reanimaciju posustalih literarnih biografija, što će oživeti našu kulturnu scenu i doprineti stvaranju još viših kulturnih vrednosti. Osim podsticanja duha zasnovanog na maksimi, važno je učestvovati i kad tad pobediti, ovakve nagrade doprineće i jezičkom boljitku. Najbolji nenagrađeni će nam stalno biti pred očima, što će naciju konačno uputiti u pravilno prihvatanje i pre svega pisanje ove vrste negacije.
1: Srpski na srpskom.
2: Kada se rečca ne nađe ispred trpnog prideva, uvek se piše sastavljeno. Nenagrađen, nepomenut, neizvajan, nezavršen, neodbranjen, nenapisan. Ali u poređenjima rečca ne se odvaja od trpnog prideva, pa ako se želi reći da je knjiga pohvaljena, a ne nagrađena, ili da je pisac nepomenut, nego se o njemu govorilo čitavo veče i u sličnim primjerima, pisanje je odvojeno. Nagrada za najbolje nenagrađene knjige doprineće možda i ispravljanju greške u pisanju superlativa, jer se najbolji, najponosniji, najzdraviji i svi drugi oblici najvišeg stepena poređenja uvek pišu spojeno. Književnik nagrada može da ima i oko 400 i oko 400, jer su oba oblika pravilna. Jedino ih ne može biti oko 400-tinak, jer je to pleonazam. 400 se piše spojeno, a u ovom slučaju označava broj, a ne brojku nagrada, jer brojka znači cifra.

0: A zašto u negovanju novih kriterijuma za nagrađivanje učestvuju samo pisci? A zašto se u reciklažu vrednosti ne upuste i ostali umetnici, naučnici, prosvetni zdravstveni radnici, akademci i svi koji su ikada učestvovali na nekom konkursu i ostali bez nagrade? Možemo da nagrađujemo i najbolje nenagrađene projekte za mostove, nenagrađene skulpture, naučne i diplomske radove, planove za nezavršene puteve, neplagirane doktorate. E sad sam se malo zanela. Takvi stvarno nisu na ceni, čak ni za kategoriju nenagrađenih. A tek prosveta, koliko bi tu moglo da se ustanovi nagrada za najbolje nenagrađene? 200, 300... A neću da licitiram, ali odmah mi na pamet pada nagrada za nenagrađen projekat školskih WC-a. Onda nagrada za nenagrađenu najskuplju ekskurziju. I obavezno jedna za najbolje nenagrađene učenike. Za one obične, sasvim prosječne trojkaše. Bolje da je dobiju tada nego kad tad kad porastu.
1: Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: narodnih mudrosti.
1: I vuk samotnjak brzo propada. Iza surovog se batina nađe. Ko sam pije, čovjek nije. Lud narod za ludim glavama ide. Lopovi najgrlatije viču, držte lopova. Niko ne razmišlja o krpelju dok se ne prilijepi.

0: Danas slušate aforizme Milana Šavića iz Petrovog Gaja. Kad je velika šupljina u glavi, uzalud stavljate prst na čelo. Na našoj skupštini kao nekada na seoskom prelu. Takmiče se ko će koga više očerupati. Fotelja i majka, visokim čale, Republiko naša da preživiš, šanse su ti male. Sirotinju je lako kupiti, ona ne može nikada poskupiti. Nismo više praznih ruku, dobili smo PDV, dodatnu muku. Podsjećamo da su sponzori naše emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: nego pročitaj nam još nešto iz tih novina.
1: Hoću, komšenice. Evo jedne vijesti iz svijeta biznisa. Slušaj, Alibaba prijavio svoje imovinsko stanje.
0: Ma nemoj, sigurno je napisao da su čupovi sa zlatom njegovi.
1: Tačno, čupovi su njegovi, a za 40 razbojnika još se traga.
0: Joj, traga, traga, a kada će lopovi biti uhvaćeni?
1: Ma smiri se, komšnice, smiri se, čuvaj živce, jer imam još jednu novost. Kažu da se pojavio višak u budžetu.
0: Višak u budžetu? E, hajde da se kladimo da će taj višak prvo obradovati penzionere.
1: Hoće, hoće sigurno. Zato jedan penzioner kaže: nisam zadovoljan visinom penzije, ali bih volio da to moje nezadovoljstvo što duže potraje.
0: Bože zdravlja, dok je nama vedrog duha i dobrog raspoloženja.
1: Dobre komšinice i njene kafice. I
0: juh, komšija.

0: Radio među ljudima.
1: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji zajednički obilježavaju Srpska i Srbija, večeras u 20 časova u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci biće održana Svečana akademija u prisustvu zvaničnika dvije zemlje, a uz prenos u našem programu. U prvom satu današnjeg mozaika o značaju ovog praznika govori istoričari Aleksandar Raković i Predrag Loz.

0: Počeli smo Mozaik Radija Republike Srpske za 14. septembar, sada je 17 časova i 6 minuta. U susret 15. septembru, datumu u kome Republika Srpska i Srbija obilježavaju Dan jedinstva, slobode i nacionalne zastave, okolnosti su takve da je od izuzetne važnosti pokazati spremnost u odbrani zajedničkih interesa. Nakon sahrane generala Ratka Mladića, intenzivirani su napadi iz političkog Sarajeva, a kao vrhunac nemoći pojavila se inicijativa grupe poslanika iz Federacije za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama između Srbije i Srpske. O tome šta Republika Srpska i Srbija treba da urade povodom ove situacije sa istoričarem Aleksandrom Rakovićem u Beogradu je razgovarao Vladimir Mučibabić.
1: Predstojeći zajednički praznik čini se dolazi u pravo vreme da se konačno stavi tačka na političke diletante iz Bosne, da se obesmisli Federacija Bosne i Hercegovine kao takva i njeno postojanje i u suštini da se odbrani srpski interes. Pa evo, gospodine Rakoviću, šta je ono što srpski narod treba i da pokaže ozbiljnost i zrelost u narednim danima posebno za ovaj praznik koji nam dolazi?
2: Praznik nas obavezuje jer je 15. septembra počelo probijanje Solunskog fronta koje je dovelo do slamanja neprijateljskih sila, njihovih kapitulacija, oslobađanja srpskog naroda, oslobađanja ostalih Jugoslovena i stvaranje velike srpske i jugoslovenske države 1918. Dakle, to je nalet u kom se srpski narod nakon tog uspešnog proboja i oslobađanja Srba i Južnih Slovena ujedinio u jednu državu. Dakle, s tim u vezi ovaj praznik je za nas obavezujući da ga se sećamo i da naravno na uspomeni o tom velikom uspehu kako je i stvaranje jedinstvene srpske države pravimo što je više moguće poteza koji bi mogli da dovedu do stvaranja nove srpske ujedinjene države. Mi toga ne treba da se stidimo, naprotiv, mi treba glasno da govorimo o tome, da na to mislimo, da o tome pišemo, jer to je sasvim legitimna i legalna ideja i niko u tome ne može da nas preči.
1: Evo, pred predstojeći praznik, nažalost, imamo situaciju da animozitet između Srbije i Bosne i Hercegovine je na možda i najvišem nivou. Eto, šta vi mislite, šta je ono što najviše smeta političkom Sarajevu i zašto se specijalne veze koje su garantovane međunarodnim sporazumima pokušavaju dovesti u pitanje?
2: Pa Sarajevu smeta to što je Srbija

0: srpski narod ujedinjen. Oni su mislili da će uspeti da podriju srpsko jedinstvo i da od Drine naprave neku tvrdu granicu, a od toga nema ništa. Drina je kičma srpskog naroda. Ona nikada neće biti međa srpskog naroda. Ali njihova očekivanja su njihov problem, znate. Ne možemo mi da se bavimo njihovim problemima. Prema tome, ako oni nisu sazreli, govorimo o političkom Sarajevu i u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi se nećemo baviti njihovim sazrevanjem. A sazrevanje jedne strukture, jednog društva, bi se moglo ogledati u tome da oni prihvate realnost. Da je Republika Srpska država u okviru Bosne i Hercegovine još uvek, nadam se da to više neće biti uskoro, da će Republika Srpska biti zajedno sa Srbijom. Dakle, i kada se pomire, oni će biti, ako nekako mislim da će njima biti lakše kada shvate da vode neku borbu koja je osuđena na propast. Kad imate nerealne ideje, vi onda stvarate frustracije kod sebe. Govorimo o političkom Sarajevu. Oni su imali nerealne ideje koje su stvorile frustracije i vidjeli smo sada oko napada na Republiku Srpsku, oko napada na Republiku Srbiju zbog sahrane generala Mladića. A mi smo generala Mladića ispratili na veličanstven način kako on zaslužuje.
1: Evo, dostavimo po strani te trenutne tenzije sa federacijom. Može se reći, živimo u vremenima globalizacije, gde je gubljenje nacionalnog identiteta podrazumevano. Da li kako srpski narod može da ostane deo svih tih geopolitičkih procesa, a pritom da sačuva svoje vrednosti, tradiciju i kulturu?
0: Pa za nas nije očekivano da ostanemo bez nacionalnog identiteta i zbog toga nas nikada neće ni primiti Europsku uniju. Ostalom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno rekao da nas nikada neće primiti Europsku uniju. I dobro, to je za nas važna vest, ali pritom to će blagotvorno delovati na srpski narod, jer će srpski narod imati priliku da ostvaruje svoje integracije, srpske integracije, a ne neke kvazi-evropske integracije. Znate, došli smo u situaciju paradoksalnih tumačenja istorijskih procesa u bližoj prošlosti i naše sadašnjosti. Došli smo u situaciju da Srbe dele nametnute granice, kako bi oni smatrali da treba dele, govorimo o ovima na zapadu, da su granice između Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, pa i nama najbliže Makedonije, a da se kroz zapadnu Evropu može krstariti bez ikakvih granica. Znači, kad krenete iz Grčke kolima, možete do Portugalije ili do Norveške, a stignete bez jednog pokazivanja dokumenta. To je uvredljivo za nas Srbe. Dakle, uvredljivo je. I, dakle, jednostavno, srpski narod nije prihvatio nametanje te kolektivne krivice, zbog toga je suočen sa nekom odmazdom, ili će biti suočen sa odmazdom, ali izdržali smo mnogo teže stvari od toga. Ne razumem na koji način bi u ovim budućim danima, nedeljama ili mesecima oni mogli da tumače na bilo kakav drugi način, osim na hrišćanski način, na primer, ispreći generala Mladića. Mi smo pravoslavni hrišćani i zbog toga ne da ne treba da se stidimo, nego treba da se ponosimo time, ali pravoslavna civilizacija u duhovnom smislu neuporedivo superiornija od zapadne civilizacije.
1: Evo, za kraj jedno možda nezahvalno pitanje. Kako vidite region u sljedećoj, nekom bližoj budućnosti i kakvu ulogu vidite tu za Srbiju i za Srpsku?
0: Region u bližoj budućnosti vidim u afirmativnom svetlu, gde će, nadam se, svi akteri shvatiti da je jedino moguće rešenje, pravedno rešenje svih jugoslovenskih pitanja, koje podrazumeva razgraničenje. Dakle, ja mislim da Srbija, Republika Srpska i Crna Gora treba da stvori jedinstvenu srpsku državu, a također da i Makedonija, koja je nama najbliža po identitetu, s nama bude u nekoj asimetričnoj vezi. To bi bilo pravedno rešenje za nas Srbe. Kako će Hrvati i muslimani međusobno da rešavaju svoje pitanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, nas ne treba da zanima. To je njihov problem. Šta će biti sa Cazinskom krajinom, šta će biti sa drugim delovima Federacije Bosne i Hercegovine, sa Kiseljakom, Kreševom i Varešom i tako dalje. Nek se oni dogovaraju kao što su se dogovarali 1991. ili 1994. ili 1995. Kako su se dogovorili, kako su odigrali, tako im je sada. Dakle, srpski narod je pobedio u ratu u Bosni i Hercegovini, dakle, stvorio je pobedu, stvorio je svoju državu. Druga dva naroda treba da razrešavaju svoje pitanja u njihovom međusobnom dogovoru.
1: Gospodin Rakoviću, hvala puno na razgovoru.
0: Hvala vam.

18 časova i 19 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Ovo je Mozaik i u nastavku pričat ćemo o vremenu.

0: 18 časova i 38 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, u toku je Mozaik i sada dolazimo do onog sportskog dijela emisije. U studiju je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan ili dobro večer.
1: Dobar dan, u stvari dobro večer, već se dan skratio, pozdrav tebi i našim slušalcima.

0: radova na RTS-u.
1: Premijer Srbije Đuro Macletu zabranjen prelet aviona kojim je trebalo da doputuje u Banja Luku. Zvaničnici Srpske osudili ovaj potez.
0: Obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
1: Wales, Škotska i Sjeverna Irska deklaracijom pozvale britansku vladu da organizuje referendume o nezavisnosti.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać. Urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

19 časova i 56 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija uslijedit će prenos Svečane akademije, koja će biti održana povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji zajednički obilježavaju Srpska i Srbija. Centralna svečanost trebalo bi da počne u 20 časova u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci.

vrijednostima i parametrima, makoliko imalo svoje značajne uloge i vrijednosti, makoliko bilo dobro, ne može biti postojano. Ali evo, hvala Bogu, naš narod ima dijahrono jedinstvo. Naš narod je postojan, bez obzira na silne sile i haribde kroz koje je prolazio, bez obzira na mnoge oluje i nedaće, bure, koje su ga tukle i bile kroz istoriju, on je ne samo opstajao, nego je istinski uvek bio stvaralački, davao divne duhovne plodove koji su znak po kojem se prepoznajemo sami, po kojem nas drugi prepoznaju. Bio je dakle uvek kreativan i evo, hvala Bogu, do naših dana, siguran sam, do kraja istorije i veka, ne samo da će se očuvati, nego će disati punim plućima. I to je zbog toga što jedinstvo našega naroda nije kao ova druga jedinstva koja počivaju na prolaznim vrednostima. To je zbog toga što naše jedinstvo ima duboki koren, ima čvrst temelj na koji nas je postavio Sveti Sava i koji je potvrdio Sveti knez Lazar i mnogi sveti mučenici prepodobni iz našeg naroda. To jedinstvo ima svoj koren koji se zove pravoslavna vera, pravoslavna crkva, evanđelje Hristovo. I taj koren, taj temelj je večan, on je bez početka i bez kraja. Samo njegovo prisustvo nas čini da već ovde i sada budemo učesnici večnosti. I reč Hristova nas je kroz vekove oblikovala. Ona je naše ime i prezime. Reč Hristova je samo prisustvo njegovo među nama, a sam Gospod Hristos nam je dao i recept, dao uputstva, dao zapovesti, kako to kažemo. Zapovesti koje su smernice, a ne zabrane. I to se najbolje vidi u jednoj, dvojedinoj, najvažnijoj i najvećoj zapovesti koju nam je ostavio Sin Boži Isus Hristos, dvojedinu zapovest o ljubavi. Zapovest koja glasi: voli Boga svim svojim bićem, svojim umom, srcem i dušom, i voli bližnjega svoga kao samoga sebe. I nije čudo što je najpre dao uputstvo Gospod da verujemo u njega i da volimo njega, a da onda volimo i svoje bližnje, jer je time pokazao da nije moguće voleti bližnjeg, brata, sestru, majku, oca, zauvek i na pravi način, u pravom, autentičnom, duhovnom smislu, ukoliko pre toga nismo vezani za Hrista, ukoliko ne verujemo u njega, ukoliko ne volimo njega i ukoliko nismo jedno sa njim. To je znao Sveti Sava, to je znao knez Lazar, to je znao Sveti vladika Nikolaj, to je znao Ava Justin, Sveti Vasilije Ostroški, Petar Cetinski. Oni su to znali i zato su nas postavili na tu stazu. Jer kad si jedno sa Bogom, kad si jedno sa Hristom, kad njega voliš, nije moguće da ne voliš.

voliš svoga bližnjeg, konkretnog, onoga koga ti je Bog dao, onoga koji je pored tebe. Jer kako možeš voleti Boga, a da prezireš, da odbacuješ, da mrziš brata svoga, da ga ne razumeš, da nisi spreman da mu oprostiš, da tražiš oproštaj od njega, da ga zagrliš bez obzira što je drugačiji i što je različit. Jer jedinstvo našeg naroda oduvek je to i značilo. Svako je poseban, neponovljiv. Rekli bismo različit, drugačiji. To je svako ima posebne darove. Ali budući da je jedno sa Hristom i da darove vidi kao darove, onda postaje i jedno sa svojim bližnjima. Daruje sebe svojim bližnjima kroz te darove. Tu istinu, tu činjenicu, kroz jednu prelepu, predivnu sliku, ostavio nam je Ava Dorotej, pravoslavni podvižnik i svetitelj iz 6. veka. Rekao je, zamislite svet kao jednu kružnicu i zamislite centar te kružnice. Zamislite da je centar te kružnice Bog, a na obodu tog kruga nalazimo se mi ljudi. I svako od nas, gradeći jedinstvo sa Bogom, približavajući se jedinstvu sa Bogom, približava se i jedan drugome. Dakle, braćo i sestre, duhovna deco, znajmo da ne možemo biti jedno, da ne možemo živjeti u istinskom, neprolaznom jedinstvu ako ne živimo verom svetosavskom, verom kneza Lazara, ako ne živimo verom pravoslavne crkve, ako ne živimo Hristom, ali ne samo deklarativno i na rečima, nego ako ne unesemo vrednosti Evanđelja u svoju svakodnevnicu, ne možemo očekivati blagoslov Božiji. Ako nam pozdrav kad se sretnemo i kad gledamo lica jedan drugome ne bude, pomaže Bog. Jer to nije tek ćao, zdravo. Taj pozdrav jeste ispovedanje vere svetosavske. Taj pozdrav jeste prizivanje imena Božijeg da on bude vezivno tkivo među nama. Jer to je jedino tkivo koje ne propada. Ne samo da čuvamo svoju veru, nego njom da živimo, braćo i sestre. Da nam i naša misao, i naša reč, i naše delo budu prožeti verom pravoslavnom, verom u Hrista. I samo tada ćemo onda ispuniti zavet Hristov i zavet naših otaca. Samo tada ćemo biti ono što treba da budemo, samo tada ćemo biti ono što jesmo. I tek tada, bez straha, ali bez nametanja, moći ćemo s radošću, mirom i ponosom da gradimo zajednicu i sa drugima, da gradimo mostove. Tek tada moći ćemo da budemo svesni sebe. Zato neka nam pravoslavna vera bude naša zastava. Neka nam pravoslavna crkva naša bude prostor jedinstva i život da nam bude život u Hristu koji nas oslobodi istinskom, večnom i pravom slobodom, da bismo onda svi zajedno jednim ustima, jednim srcem, znajući ko smo i šta smo, kao jedan narod i kao jedna crkva,

0: Septembar je godina 1918. Četiri godine svet krvari u velikom ratu. Na jugu Balkana, na Solunskom frontu, u zajedničkom rovu stoje svetska vojna sila i jedan desetkovan, izmučen narod koji je prošao Golgotu Albanije i plavu grobnicu. Saveznici sumnjaju, neprijatelji su sigurni u svoje bedeme, a okupacija u otadžbini u gustom mraku već previše dugo traje. Ovaj septembarski juriš i ta srpska vojska će odlučiti sudbinu Prvog svjetskog rata i dovesti do konačne pobjede saveznika i kapitulacije centralnih sila. Ova vojska ovoga dana u ovom jurišu odlučit će sudbinu Evrope. Pogledajte ih. Svi oni u ovom istom trenutku pred samu zoru istorijskog 15. septembra imaju svoje priče, svoje strepnje i svoje nade. Slušajte glasove koji su promenili svet. Dokle će se u Parizu i Londonu uvećati dok moji ljudi ovde na obodu Kajmak Čelana gledaju svoju zemlju kako kroz dvogled? Svaki dan čekanja je novi greh prema onima koji su ostali u plavoj grobnici.
1: Pukovniče, razumem vašu vatru, ali ipak budite realni. General Franché de Pré i saveznička komanda dobro znaju šta su sve vaše trupe prešle. Slomljeni ste, desetkovani, prešli ste Albaniju. Može li vojska u opancima, koja se tek oporavila na krfu, da probije nemačke i bugarske bedeme po ovim vrletima? Saveznička komanda pribojava se katastrofe.
2: Gospodine pukovniče, stigla je nova depeša od načelnika štaba.
0: Saveznici i dalje savjetuju oprez. Čekati konačnu artiljerijsku pripremu na svim sektorima. Oprez! Oni ovo zovu vojskom u opancima, a zaboravljaju da je ova ista vojska još 1913. godine na Bregalnici pokazala kako se brani čast. Ovo nije običan rat. Ovo je naša sveta misija koja traje već 5 godina. I završit će se onako kako je i počela, na našoj rodnoj grudi.
1: Historija ne pamti ofanzivu na ovakvom terenu i sa tako malo logistike. Plašim se da je to vojničko samoubistvo.
0: Ne poznajete vi srpskoga vojnika, moj lepi francuski prijatelju. Naš vojnik nema ništa da izgubi sem života. A šta će mu život ako nema otadžbine? Tad mu otadžbina i ne treba. Prenesite vašoj komandi ili ćemo probiti ovaj front i vratiti se kući, ili će Solonsko polje postati naša zajednička grobnica. Mi više ne čekamo. Kapetane, piši depeš u vrhovnoj komandi. Spremni smo za pokret!

0: osjećam
1: da mi je samo još jednom da vidim majku kako iznosi hleb ispred kuće i Srbiju tamo daleko preko ovih pustih brda. Ostalo je sve što imam. A kad god zatvorim oči, ja sam u zavičaju pod mojom šljivom.
0: I meni su moja deca pred očima. Svake noći. Samo ta Srbija nije daleko. Sad nam je bliže nego ikad. Bliže nego onog dana kad smo umirali na Krfu. Sve godine ovog rata tu Srbiju nosimo u torbici, u mučenici, u pačetu proje što držimo u nedrima.
2: Prošli smo pakao da bi došli na ovaj kamen. Kažu, sutra u zoru je znak za juriš.
1: Čiča, misliš li da će nas prepoznati? Ostarili smo za tri života.
0: Prepoznaće te majka po koraku, moj sinko. Prepoznaće nas otačbina po ranama. Kad krene taj proboj, neće nas zadržati ni bugarska žica, ni nemački rovovi. Nema te sile koja može zaustaviti čovjeka koji se vraća svojoj kući. Čujete? Artiljerija, to sloboda peva. Spremajte se. Spremajte se, momci. Sutra se vraćamo tamo daleko.

0: Kolege, ono što zadivljuje svakog Francuza je baš taj srpski vojnik. Izgleda Albanije preko sunca, krfa, a došao je ovdje kao neki fantom.
1: Da.
0: Pakao koji su oni prošli, pretvorio je od njih nepobedive ratnike sudbine.
2: Da, da, tako je, kolega, sve to lepo. Lepo, kako da kažem, poetično. Ali moji čitaoci u Njujorku traže činjenice. A činjenica je da su ovi ljudi izgubili sve. Zemlja im je pregažena, porodica pod okupacijom, po svakoj vojnoj teoriji. Oni su odavno trebali da kapituliraju. A ovo sad što rade, molim vas kolege, pa to nije nikakva nova vojna taktika. To je kockanje.
1: Ah, ne slažem se.
2: Kockaju, koleginice, sopstvenim opstankom.
1: Ne slažem se, kolega. To nije kockanje. To je pravo na opstanak, na nešto više od života. Gledala sam ih u srpskim vojnim bolnicama kako umiru bez jednog jedinog jauka. Kolega, Srbija ne juriša zbog ratne slave i zbog novih teritorija. Ona juriša jer nema drugoga izbora da se vrati svojoj rodnoj grudi.
0: Pravo ste, koleginice.
1: Tako je.
0: I baš zato moj sljedeći izveštaj za Pariz počeće upravo ovom porukom. Civilizovani i demokratski svet nikada, ali nikada neće zaboraviti ovaj besmrtni podvig srpske vojske. Čovečanstvo će večno biti dužnik ovoj maloj, ali hrabroj naciji koja je svoju slobodu platila milionima života. Naša obaveza prema njima je večna.
2: Lepe reči.

0: Bravo, kolega.
1: Lepe reči, dragi kolega. Nadam se samo da će ta večna zahvalnost slobodnog sveta potrajati malo duže od mastila na ovim našim papirima. Kad se završi rat i kad se podele nove karte u Evropi. A do tada, drage kolege, treba da pišemo o čudu na Solunskom frontu.
0: Pišemo, pišemo.
2: Čudu, čudo, čudo.
3: Evo, nešto se dešava u sektoru Dobro polje. Naši izvidnici govore da srpska artiljerija ne prestaje da tuče naše redove. Ovo nije obična čarka, ovo je nešto sasvim nešto mnogo.
4: Lansam, smirite se, gospodine pukovniče, smirite se. Srbi su udesetkovani, no? A i ko su oni? Ostaci ostataka. Šta mislite da će ti mali Srbi, ta šaka jada u opancima, preći naše linije fronta koje smo tolike godine gradili? Nein, Meher, nein.
5: Vi dalje podcenjujete te seljake, generale. Mi iz Beča ih znamo bolje od vas. Pamtimo mi i Cer i Kolubaru. Ti ljudi nisu vođeni nekim posebnim vojnim zakonom. Oni su vođeni suludom idejom da se vrate kući. I upravo tome i najviše plaši.
3: Moji vojnici u prvim redovima kažu da noću čuju njihovu pesmu s druge strane brda. Generale, ako oni probiju ovaj front, naša odbrana će se srušiti kao kula od karata. Bugarska ne može da izdrži ovaj nalet.
6: To je nedopustivo. Znate li vi šta to znači?
4: Pogledajte ovo. Vodimo svjetski rat sa milionima žrtava na zapadnom frontu. U blatu Soma i Verdena. Najveće imperije u istoriji čovečanstva mobilisali su sve što imaju. And yet... Sada postoji opasnost da čitava naša stvar propadne zbog nekoliko desetina hiljada Srba. Das ist ein Schande! Sramota je da tako mali broj ljudi odlučuje o sudbini svjetskog rata.
5: Istorija nema smisla za stid, generale. Ako oni probiju ovaj bedem, ceo naš front na Balkanu se raspada. Ostaje prazan prostor, da, sve do Dunava. A kad oni stignu do Dunava, naša monarhija je mrtva. Sve ono što smo vekovima gradili, nestaće pod nogama vojske koja nema ni čestite cipele.
4: Onda naredite pojačanje, gospodine. Naredite pojačanje, odmah, s mesta, šnel! Svi sektori neka budu na... U stanju pripravnosti, ako Srbi krenu napred, morat ćemo da ih zaustavimo. Ako ne uspemo, sutra ujutru pevat ćemo naš kraj. Das ist Ende!

0: Neka čudna tišina. Mislim da su okupatorske patrole svuda oko nas. Čak su i pobegle. Osjećam neki nemir. Mislim da se nečega boje.
1: Oni osjećaju ono što zemlja već zna. Zemlja pamti ko može da hoda po njoj. Ovih dana počeo je da duva vetar sa juga. Od ozdo, od vardarskih strana. Naša vojska, deco moja, kuca na kapiju.
2: 3 godine. 3 duge godine, ni pisma, ni glas. Svaku noć palim ovu sveću i molim da mi se sin vrati. Sanjala sam ga sinoć. Obuva opanke i kaže: Majko, spremaj kuću. Dolazim ti iz brda.
0: Svih sanjamo, majko. Evo i moj Miloš. Kad je otišao u jesen 14. rekao je da će se brzo vratiti. Evo već 4 godine krv proliva. Srbija je ostala pusta. Znaš, ponekad se uplašim. Ako i probiju taj front, hoće li imati koga da zateknu kad se vrate kući?
1: Hoće! Hoće! Zateći će ovu zemlju koja ih je čekala. Zateći će ovu decu koja su prohodala bez njih. Srpska kuća ne gasi se tako lako. Čujete li? To nije grmljavina neba. To je artiljerija.
2: Neka im
1: naši probijaju bedeme.
2: Neka im Bog da snage i neka im svaki kamen pod nogama bude lak. Sinovi moji, otadžbina vas zove.
0: Spremaću pogaču i čistu košulju. Jer ovaj put se neće vratiti kao ratnici. Ovaj put će se vratiti kao pobednici. Sloboda stiže kući.
3: Dame i gospodo, braćo i sestre, obratit će nam se predsjednik vlade Republike Srpske, gospodin Savo Minić, i predsjednik vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu, profesor dr. Đuro Macut.

Kako to reče moj prijatelj Savo, a vraćajući se i na reči patrijarha našeg gospodina Porfirija, okupili smo se ovde i ovo je najbolji način da pokažemo kako izgleda srpsko jedinstvo i da se vratimo našoj kući, jer sam i ja Srbin koji dolazi s ove strane Drine i drago mi je da sam ponovo došao svoje kući. Iako su se neki nadali da zbog nekih transportnih razloga nećemo možda biti ovde danas i da se ja neću pojaviti ovde kod vas, evo ja sam ovde. Tu su i ministri u vladi Republike Srbije. Poštovani predsjedniče Republike Srpske, poštovani predsjedniče Narodne skupštine, poštovani predsjedniče vlade Republike Srpske, uvaženi predstavnici Republike Srbije i Republike Srpske, vaša svetosti, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, zaista mi je velika čast što sam večeras sa vama u Banja Luci kada zajedno pod našom trobojkom obeležavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Postoje simboli koji predstavljaju državu, a postoje simboli koji predstavljaju čitav jedan narod, njegovu istoriju, njegove žrtve, njegove pobede i njegovo pravo da traje. Za nas je to srpska trobojka. Pre više od jednog veka, pod zastavom na kojoj je bila ispisana jedna jedina reč, sloboda, srpski vojnici krenuli su u proboj Solunskog fronta i u nezadrživi marš ka svojoj otadžbini, što ste i videli iz filma koji smo imali priliku da gledamo. Ta jedna reč možda najbolje govori ko smo. Sloboda. Za srpski narod sloboda nikada nije bila poklon. Nije nam je niko darovao. Za nju smo se borili, za nju stradali i zbog nje opstajali. Zato je sloboda naš najviši standard. Standard po kojem želimo sebi ono što želimo i drugima, da sami odlučujemo o svojoj budućnosti, da čuvamo svoje ime i identitet, da poštujemo druge i da tražimo da drugi poštuju nas. Srbija danas nikome ne preti, ne želi ništa tuđe, želi mir, stabilnost i saradnju. Ali isto tako jasno kažemo, svoje ćemo čuvati. Čuvat ćemo svoju slobodu, svoje dostojanstvo, svoje državne i nacionalne interese, svoj narod gde god da živi. I upravo zato, danas stojimo ovde u Banja Luci, jer Srbija i Republika Srpska nisu povezane samo sporazumima, dokumentima i institucijama. Povezani smo mnogo dublje.

povezuju nas porodice, ista istorija i kultura, isti jezik i pismo, ista vera i tradicija i sećanje na one koji su nam omogućili da danas budemo ono što jesmo. Drina za nas nikada nije bila reka koja razdvaja. Drina je reka koja spaja jedan narod sa obe svoje obale. I zato naše jedinstvo nikada nije bilo, niti će biti jedinstvo protiv bilo koga. Srpsko jedinstvo je naše pravo da budemo ono što jesmo. Da čuvamo ćirilicu. Da čuvamo svoju kulturu. Da pamtimo svoje pretke, da ne zaboravljamo svoje žrtve i da svoju decu učimo ko su i odakle dolaze. Ali i da ih učimo da poštuju druge, jer jedinstvo ne znači jednoumlje. Možemo da mislimo različito, možemo da se ne slažemo, možemo da imamo različite političke stavove i različite poglede na mnoga pitanja. Ali postoje stvari oko kojih ne bi smelo da bude podele. Srbija, sloboda, naš narod i naša zastava. To su tačke našeg okupljanja. Politika koju Srbija, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, vodila svih ovih godina, pokazala je da možemo istovremeno da budemo čvrsti kada branimo svoje nacionalne interese i odgovorni kada čuvamo mir. I taj mir nam je potreban. Potreban nam je da gradimo, da otvaramo fabrike, da gradimo škole i bolnice, da povezujemo puteve, da ulažemo u nauku, zdravstvo i obrazovanje, da naša deca ostaju ovde i da svoju budućnost vide ovde. Jer danas se snaga jednog naroda ne pokazuje samo onim što je spreman da odbrani, već i onim što je sposoban da izgradi. Republika Srbija će biti uz Republiku Srpsku. Čuvaćemo... Čuvat ćemo naše posebne i neraskidive veze, poštovati Dejtonski mirovni sporazum i nastaviti da zajedno gradimo i stvaramo. Jer naše jedinstvo ne sme da ostane samo velika reč koju izgovaramo na praznik. Jedinstvo mora da se vidi u svakom novom mostu, u svakoj školi koju zajedno izgradimo, u svakoj bolnici, u svakom kulturnom i obrazovnom projektu. U svakom mladom čoveku koji zna da sa obe strane Drine pripada istom narodu i istoj kulturi. To je naša odgovornost. Ne da živimo od prošlosti, već da budemo dostojni. Da pamtimo žrtve naših predaka, ali da našoj deci ne ostavljamo nove sukobe. Da im ostavimo mir. Da im ostavimo snažnu Srbiju i snažnu Republiku Srpsku. I da im ostavimo zastavu koju će nositi sa istim ponosom sa kojim je mi danas podižemo. Dragi prijatelji, kada večeras pogledamo našu trobojku, setimo se da ona nije samo platno u tri boje. U njoj su naši preci, u njoj su naše pobede i naši porazi, u njoj su naše žrtve, ali pre svega u njoj je naša sloboda. Zato neka se srpska trobojka sa jednakim ponosom vijori u Banja Luci i Beogradu, u Republici Srpskoj i Srbiji i svuda gde živi naš narod. Ne protiv bilo koga, nego za nas. Jer samo narod koji zna ko je, koji pamti odakle je krenuo i koji je ujedinjen oko svoje budućnosti, može slobodno da odlučuje kuda ide. Živela Republika Srpska, živela Republika Srbija, živela naša zastava, živelo srpsko jedinstvo, živeo srpski narod.

Za samo 45 dana ta vojska u opancima prešla je put od Soluna do Dunava. Francuska konjica generala Gambete nije uspevala da stigne srpsku pešadiju koja je jurišala brže od vremena. Velike imperije su pale, centralne sile su kapitulirale, jer je pukla Solunska alka. Svet je bio zadivljen na trenutak. Sveske ratnih dopisnika su se zatvorile, večna zahvalnost je postala politička trgovina, a ratnici su se vratili na popaljena ognjišta da leče rane u tišini. Danas, kada stojimo ovdje, mi ne slavimo samo vojničku pobedu. Slavimo besmrtni podvig čovjeka koji nije pristao da nema otadžbinu. Pamtimo li ih danas? Ili smo ih zaboravili brže nego mastilo što nestane sa novinske hartije iz 1918. Dragi prijatelji, ovaj veličanstveni zajednički juriš iz septembra 1918. koji smo upravo vaskrsli, nije bio samo bitka za teritorije, ne. To je bila nezaustavljiva bujica koja je zbrisala vekovno ropstvo. Onaj zavet koji su vojnici dali u rovovima, a majke pretočile u molitve, ispunjen je u danima trijumfa koji je usledio. Zato vas pozivam da se sada preselimo u onaj najradosniji dan u čitavoj istoriji Banja Luke. Novembar je, Aranđelov dan, godina je 1918. Nakon pet vekova tuđinske vlasti u grad ulazi srpska vojska, slavni prvi bataljon 13. pešadijskog puka Hajduk Veljko pod komandom majora Dragoljuba Bajalovića, inače rođenog Beograđanina. Bio je to trenutak kada su se lanci pokidali, a krajina se srcem priključila zajedničkoj otadžbini. Baš ovde na ulicama Banja Luke, naše Banja Luke. Ceo grad je bio iskićen srpskim zastavama koje su Banja Lučanke tajno šile u danima pred dolazak vojske. Preko ulice su bili razapeti natpisi "Živela Srbija" i "Dobrodošli oslobodioci". Na ulicama se igralo kola. Pevale su se rodoljubive pesme, a ondašnji hroničari su zapisali da grad nikada pre ni posle toga nije video, niti će videti takvu količinu iskrene radosti. A možda i hoće. Danas se ponovo klanjamo tom veličanstvenom trenutku. Neka sećanje na dolazak Bajalovićevih junaka živi u svakom od nas kao besmrtni plamen slobode. Neka je večna slava našim oslobodiocima!

Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpuje, zato sam i došao k vama da tambure vaše čuje.

lumpovat ću tiho mirno. Sve uz pesmu staru našu i ni jednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i utihne buka grada, pratit će te mene tiho ulica.

Proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rotkvari šapućemo, neka sluša u spavanku. A tamo u sitne sade, kada sve zameni java, pevat će te tiho noći, moje zlato još te spava. A tamo u sitne sate, kada sne zameni java, pevat će te tiho noći,

potpuno normalno. A tladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto.

slabih pogleda i slomljenog srca, da zbog mene nikada nećeš plakati, dajem ti sebe, sve što je moje pod zvijezdama. Oči su prozori duše moje ljubavi,

napise vode sa kamene česme, kod prve kapije. Pogledaj krošnje kad plešu ulici, bete kučare.